0: worst.
1: I don't have friends like this. I've never been to this kind of party.
0: Var är
1: sambahatten?
0: När kommer du sambahatten in?
1: Lägg sambahatten, tryck den. Var är sambahatten? I've never been to this kind of party.
0: Var är sambahatten?
1: Lägg sambahatten, tryck den. I don't have friends like this.